Čakáme na zvonenie, ale asi sa nedočkáme. A tak sme sa dočkali. A už aj teda vieme, že

0: dnes z tých 14 tisíc nič nebude. Strašne dlho sa to spájalo a nakoniec teda takto. Veľmi ma to mrzí, tomuto telefónnemu číslu sme sa nedovolali, čo znamená, že v pondelok hráme. Čo? Pazvukár, to by si chcel vedieť, čo pazvukár? No však počítajme, hej, 14 tisíc sa nevyhralo, plus 7 je...
1: 20.
0: že 20. Je, verím tomu, že vy všetci ostatní pri svojich rádioprijímačoch počítať viete. A týmto pádom je vám jasné, že v pondelok po 15. hráme o krásnych, utešených 21 tisíc eur. Len teda opäť zdôrazňujem, doteraz bol problém stihnúť 10-sekundovú časomieru. Odteraz je už aj problém, že musíte mať telefón tam, kde je signál, prosím, aspoň. Alebo ho nemať vypnutý, alebo neviem, čo sa v tejto chvíli stalo. Každopádne budeme to zisťovať. Však aby sme všetci vedeli, že kto sa pripravil o 14 tisíc, budeme skúšať volať, dozviete sa viac už aj snáď v priebehu dneška. Všetkým vám krásny víkend želám. Miša Vrába, pondelok už aj s Andrejkom Byčanom. Ak sa teda neutopí dovtedy, nie, to žartujem samozrejme. Andrejko, tešíme sa na teba, lebo evidentne, že pazvukár, že vraj nie. Tešíme sa na teba, lebo evidentne to, že tu nie si, prináša našim poslucháčom smolu. Takže tešíme sa na teba v pondelok a vy všetci sa môžete po 15. tešiť na krásnych 21 tisíc.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: 24. Na Expresse počúvate popoludnejšie show. My sme Matúša Michaela. To bol Jason Derulo a kopec iných.
1: Ktorých nebudeme čítať.
0: Ich tam strašne veľa.
1: Skladba Michiko.
0: A vystrieda You Lady Gaga, Poker Face. To sme to dlho nemali, tak verím, že vám urobí radosť. Majsa je už inak tiež pripravená zvestovať nám skvelé správy, čo sa víkendu týka, lebo čo viem, tak by sa malo trošičku vyčasiť z toho dnešného upršaného popoludnia.
1: Povieme si.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
1: Majs, je to v tvojich rukách. Poteš Slovensko, poteš našich poslucháčov.
3: No,
1: expresákov.
3: Rada to tak urobím, pretože ten upršaný piatkový deň vystrieda sobota, kedy zrážky čakáme už len naozaj výnimočne. Spočiatku bude zatiahnutá obloha, ale neskôr sa vyčasí, teda malo by sa už aj zajtra ukazovať slnko a v nedeľu si ho užijeme viac pri jasnej oblohe, kedy sprchne naozaj len miestami. Po oba dni budú maximálne teploty 23 stupňov.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. A teraz akcia 2 plus 1 zadarmo. Tiket Energylandia.pl.
3: Počet ubytovaných v slovenských hoteloch a penziónoch v júli tohto roka prekonal predpandemický júl. Ubytovalo sa rekordných 780 tisíc hostí, čo je medziročne o 17% viac. Podľa štatistického úradu tvorili väčšinu z nich domáci. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce je o krok bližšie k plnej prevádzke. Slovenské elektrárne ukončili etapu fyzikálneho spúšťania bloku a na úrad jadrového dozoru predložili správu s výsledkami. Úrad po vyhodnotení výsledkov môže vydať súhlas s energetickým spúšťaním. V New Yorku sa začala pietná spomienka na obete teroristického útoku z 11. septembra 2001. Pamiatku dvojčiek si uctia aj všetci žijúci ex-prezidenti USA. Donald Trump by mal prehovoriť v Pentagone. Úvodný tréning pred veľkou cenou Španielska F1 vyhral George Russell. Druhý skončil na novom okruhu v Madride líder šampionátu Kimi Antonelli. Druhý tréning sa začína o 17.
4: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
5: Čo vysielaš, to priťahuješ. Takto sa to zvykne hovoriť, hej, ale naozaj to funguje? Pozor, mám tu našu produkčnú Kiki, ktorá má niekoľko dôkazov životných, že jej to takto fungovalo.
6: Teda veľmi som túžila po psovi niekoľko rokov, tak som kúpila Elech. Kúpila som si autosedačku pre psa a vodítko.
5: A začala vydierať svojho partnera, že už máme všetko.
6: To ale už sa nehovorí, to už je manifestácia.
5: Keď už ty o tom tak hovoríš, v zásade mne sa stalo niečo podobné. Bola som na materskej a, ako to povedať pekne, už mi trošku začalo šíbať. Tak nemala som robotu, ale najskôr som svoje dieťa dala do jasličiek a zrazu sa mi ozvali z Rádia Express, či nechcem robotu.
4: Vstávajte s Mišou a Vladom aj v pondelok ráno od 6 do 9.
7: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
8: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
10: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
11: Keď nový nábytok, tak v skonte. A keď zľavu, tak rovno dvakrát. Až do pondelka v obchodných domoch aj e-shope skonto.sk získate super zľavu 20% na nábytok. A navyše vám ešte odrátame celú výšku DPH.
12: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: O poštvrtej popoludní opäť zdraví na cesty Mariana Tekeliová a pribúdajú nám ďalšie nehody bratislavské. Hlásite na križovatke v Rakúnska Priekopnícka a tiež na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov. Pribudli aj nehody za Lakšárskou Novou Vsou v smere do Studienky, za Vojčicami v smere do Trebišova a v Dunajskej Strede na Hlavnej v smere von z mesta. Hromadná nehoda je v Piešťanoch na Krajinskej na moste v smere k Tesku. Ďalšie potom v Žiline na Kragujevskej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, aj v Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou, tam sa zdržíte. Neprejazný úsek je na R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Budče, v opačnom smere prejdete iba v pravom pruhu. Ďalšie nehody máme ešte v Banskej Bystrici na križovatke Poľná Sládkovičova a takisto v Banskej Bystrici na Štefánikovom nábreží v smere k SC Európa. Pozor aj na nehodu za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec, pretože tam čakáte. A pred Rozhanovcami v smere z Čižatíc je po nehode úsek neprejazný. Obchádzať to môžete cez Chrastné. Hodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 45 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, ale aj z Ivachnovej. Polhodinové zdržanie hlásite na vjazde do Koštiana Turcom z Martina, takisto aj pri Šútove v smere do Kraľovian. 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 a 15-minútová kolóna stojí v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere von z mesta. No a takisto vás zdržia cestári, tí pracujú na hlavnom ťahu na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca. To je všetko na teraz, ja vám želám šťastnú cestu.
13: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
12: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor dopravného servisu.
1: My sme Matúša Michaela.
0: Jedni ju milujú a iní nenávidia. Jeseň.
1: Áno, je to tak. A nás zaujíma, že ktorá kategória ste vy a prečo?
0: 905 612 612.

0: popoludnejšie show na Expresse. Pozdravujem Matúša Michaela. Dnes takto v piatok už prišla definitívne jeseň, tak sme si všimli a predpokladáme, že aj vy.
1: Áno, delíme sa na dve skupiny. Tí, ktorí milujeme jeseň a tí, ktorí len jeseň tak prehybernujeme a pretrpíme. Kam patrí Janka? Skúste si tipnúť.
2: Ježiš, ľudia, tak ja nenávidím jeseň. Ešte je tu celkom teplo, ale ja už mám také depresie. Ja keď si predstavím, že za chvíľu už bude o 5. tma, alebo o pol 5. tma, jaj Bože, ak pôjdem do etera, nemôžem nadávať. Nenávidím jeseň.
0: Pôjdem do etera, nemôžem
1: ja
0: nadávať.
1: Ja som trošku aj Noriku počula.
0: Inak. A inak áno, že? Ale zase je to také čaro Škandinávie, by som povedal vonku, nie? Že trošku akože ľudia, ktorí majú radi noárovky, Škandináviu a všetky tie akože vieš tie veci, tak ano, milujú aj toto
1: myslíš
0: počasie.
1: Myslíš kriminálky.
0: Presne tak. Mm-hmm. No.
1: A tak Ivka by s tebou asi súhlasila.
0: Hej.
3: Tak pre mňa je jeseň výborná. Konečne mám pocit, že som to tak všetko spomalí. Skôr som v posteli.
0: Mm-hmm.
1: Áno, a to je jediná cesta, ako prežiť jeseň a zimné obdobie.
0: Tlieskaj, zatlieskaj.
1: Zatlieskať si.
0: Tým ľuďom
1: posteli.
0: Treba. No však celkovo, akože áno. Človek má trošku viac času sám na seba alebo aj na svojich blízkych v tomto prípade.
1: Je
0: aj nejaká tretia skupina napríklad ľudí?
1: No tak máme tu jednu správu, ktorá nás podľa mňa viac naštve ako uteší, ale tretia skupina v raji podľa nášho poslucháča existuje a to sú tí, ktorí čakajú na jeseň a keď začne, tak zmiznú niekam do tepla za slnkom na pláž, predĺžiť si leto a dnes majú napríklad odlet z Košického letiska, takže pozdravujeme.
0: Wow,
1: vôbec takže vám nezavidíme.
0: Počúvaj, včera bolo škaredo, bukovali letenky, dnes odlietajú, hej, výborne, perfektná.
1: Tak.
0: Vy ste ako na tom? Ste tým jeseň, nie ste? Tak dajte o sebe vedieť. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees.

0: to Brumando patrí môjmu kolegovi Matúšovi Krnčokovi.
1: A bolo ho počuť?
0: Bolo ho počuť,
1: tak,
0: jasné.
1: To je fantázia. Lorena Euphoria, to je to, čo bude zdobiť náš playlist aj po 16. My sme Matúš Michela, popoludnejšie show a pevne verím, že ten piatok si s nami o čo si lepšie užívate.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 69, exkluzívne v aplikácii Clubcard, bravčové karé, kilo len za 2,99 a olej Heliol, liter len za euro 69. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Počúvate dobrú hudbu. A viete, čo sa ešte dobre počúva? Že Orange má najlepšiu sieť pod slnkom napájanú solárnou energiou, takže ju spoľahlivo chytíte od východu až po západ. A to tiež dokáže vylepšiť náladu. Orange je tu.
5: Zaži vzrušenie, ktoré nepozná hranice. Svet kasína a športových stávok na teba čaká. Objav ho na monacobet.sk. Hrajte zodpovedne, len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: MG s bonusom až 5500 eur. Vyberte si MG 3, MG ZS alebo rodinné HS s benzínovým či hybridným pohonom a 7-ročnou zárukou. Úplne nové MG už od 14 590 eur u vášho najbližšieho dílera. Viac na mgmotor.slovakia.sk.
8: Minister obrany odmieta tvrdenia o predražených nákupoch nových stíhačiek. Tragickú nehodu autobusu v Spišskom Podhradí budú vyšetrovať odznova. Sobota už aj so slnkom, teploty najviac 23 stupňov. Pri správach o 16. pozdravuje Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Robert Kaliňák trvá na tom, že cena za ďalšie 4 stíhačky F-16 je 390 miliónov eur. Minister obrany sa tak vyjadril v našej relácii Braňo Závodský naživo s tým, že odmieta tvrdenia Tomáša Valáška z PS o ich celkovej hodnote, ktorá sa má vyšplhať na miliardu eur.
10: Nemá pravdu s miliardou, má pravdu v tom, že to pochopiteľne vždy, keď si dokúpite tank a potom si do ňu kúpite muníciu, no tak niečo platíte za tú muníciu. Ak chcú, môžu tie lietadla byť v tejto konfigurácii, ak chcú mať ďalšie možnosti, navyše možnosti samozrejme.
8: Kaliňák neskôr dodal, že konkrétna konfigurácia ešte môže stať desiatky miliónov eur navyše.
10: My si presne ešte vyberieme, čo presne budeme chcieť potrebovať. To sa ukáže, to budú ešte nejaké desiatky miliónov určite.
11: To kedy budete vyberať? Ešte počas vášho mandátu teraz, hej?
10: Nie, to predpokladám, že to bude v tom ďalšom období.
8: Celý rozhovor si vypočujete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Prípad tragickej nehody autobusu v Spišskom Podhradí sa vracia späť do prípravného konania. Potvrdila to Košická krajská prokuratúra, ktorá vrátila spis vyšetrovateľovi na doplnenie v súvislosti s posudkami znalcov z odboru cestnej dopravy. Polícia na základe ukončeného vyšetrovania už obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia vodiča autobusu. Tragédia sa stala v apríli 2024, keď sa náhle pohol autobus, z ktorého vystupovali veriaci a prišiel do kontaktu s 10 z nich. Dve dievčatá zahynuli na mieste, ďalšia podľahla zraneniam v nemocnici. Pri nehode sa zranilo aj ďalších 7 ľudí. Írsko sa pripravuje na víkendovú návštevu Donalda Trumpa. Polícia sa chystá na rozsiahlu akciu. Návštevu označila ako jednu z najväčších policajných a bezpečnostných operácií. Zapojené do nej je aj veliteľstvo špeciálnych taktík a operácií, príslušníci osobnej ochrany, ozbrojená spravodajské jednotky. Prípravy sa v súčasnosti finalizujú a podľa dostupných informácií by mal Trumpa v sobotu na letisku v Dubline privítať podpredseda vlády Simon Harris. Šéf Bieleho domu by sa mal stretnúť aj s prezidentkou Catherine Connolly a premiérom Michaelom Martinom.
12: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
8: Úvodný tréning pred veľkou cenou Španielska vyhral George Russell. Na druhom mieste skončil jeho tímový kolega z Mercedesu a líder šampionátu Kimi Antonelli. Za ním jazdci Ferrari, Charles Leclerc a Lewis Hamilton. Druhý tréning sa začína o hodinu. Víkendová veľká cena sa pôjde na novom okruhu Madring, kde sa dnes stala nebezpečná nehoda pri tréningu Formuly 2.
12: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
8: Prehánky ustupujú, zamračené je síce na celom Slovensku, ale už postupne vykukuje slnko, čo nám naznačuje víkendové počasie, ktoré by malo byť o čosi krajšie aj o stupienok teplejšie. V sobotu môže byť spočiatku ešte oblačno, miestami výnimočne aj so zrážkami, ale potom sa vyčasí a oteplí od 18 do 23 stupňov.
13: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný deň na cesty želám aj po 16. opäť ďalšie nové nehody a nie je ich málo, takže pozor v Považskej Bystrici na križovatke Jánska Mojzesová pred Radôstkou v smere z Lutíš, na výjazde z Ružomberka do Hubovej aj na výjazde z Vidinej do Lovinobane. Ďalšie nehody pribudli pred Muránskou Hutou v smere z Muráňa, v Prešove za Cemiatou v smere do Centra, za Demiatou v smere do Raslavíc a pred Slancom v smere z Rákoša. Potom staršie nehody, tie sú ešte za Lakšárskou Novou Vsou v smere do Studienky. V Martine na hlavnom ťahu na križovatke s Robotníckou, kde si aj počkáte. R2 pred Zvolenom v smere z R1 z Burče je po nehode neprejazná. V Banskej Bystrici hlásite nehodu na križovatke Poľná Sládkovičová. Za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovských Matiašoviec aj s kolónou a ešte za Vojčicami v smere do Trebišova. Hodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 45 minút čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Potom 20 minút na vjazde do Hlohovca z diaľnice aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestári vás zdržia takisto, pracujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca. A máme aj nové prekážky, tie hlasíte v Pezinku na križovatke Okružná a Obchodná, kde je na ceste vysypaný piesok. Za Veľkým Rovným v smere do Turzovky sa šmíka karavan a za Pincinou v smere do Rimavskej Soboty je na ceste vyliatý olej. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 440. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
8: Čaute, čaute, aj po 16. počúvate popoludnejšiu show Matúš, Michaela. Ešte hodinku vám budeme otravovať životy.
1: Dnes je piatok a to znamená jediné, že budeme hľadať hudobného fajnšmekra.
8: Yes, na toto som sa veľmi tešila.
1: Hudobný fajnšmeker je človek, ktorý podľa mňa na základe pár sekúnd nejakej skladby hneď vie, že jasné, veď toto je Spice Girls.
8: Áno. Hej?
1: Alebo jasné, toto je Elán.
8: Budete počuť nejaké
1: ukážky?
8: Švašva. Ale signifikantná švašva pre danú pesničku alebo daného interpreta. Vašou úlohou bude zistiť, o koho alebo o čo ide. 905 612 612. Kto sa chcete stať tohto týždňovým fajnšmekrom?
1: Hláste sa.